Hei, jo mor upp jag, ne? Med lejsta. Säg för jag har ju grisbis gekoop. Drag upp jag brookie en steken jag wimpie.